Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don choirsnoch gyfalu yw'n.